0: 副集団の屯地を破壊しました。奴らの家を焼き敵を掃討し、それに重要人物を一人捕らえました。寝返った者によるとその女は大変重要らしく、副集団副団長と深い関係にあるとのことです。それに電報員でもあるとのことです。報告以上です。
1: ということは今回は大勝利に終わったわけだな。ご苦労。休んでよろしい。

0: 司令官閣下、小西です。大変重要なお知らせがあります。
1: 小西行助か。八路軍の駐屯地で女を捕まえた。電報係の女みたいだ。聞いたところ、そこの団長との関係はとても怪しいそうだ。
2: ああ、じゃあ兄さん、どうするつもり？
1: 常識的に見て、こういう時は二つ考えられるな。一つは拷問により知ってることを全部吐くか、もう一つは耐え抜くか。とにかく何かしら引き出したい。
2: それじゃあこの三番目は、
1: その女を利用して送り込む。
2: うん、
1: 兵たちは油断して何か話すかな。
3: 你们的军队在后退，他们抛弃了你。你要复仇的话，你应该向他们复仇才对。
4: 我们的军队没有撤退，他们也没有抛弃我。我们全中国都在战斗，
5: 你们那个小鬼子柴田不就是被我们打死的吗？你们这些小鬼子，你们下场都会跟他们一样。
3: 哦，不不不不，不要这么激动。来到这里呢，你唯一的选择就是跟我们合作。

0: 干杯。
1: 嗯。
2: なんでお前は何でもできるんだ。ハンサムだし、イケてるし、頭も切れる。
0: お前も一緒やろ。
2: 俺もハンサムか？
0: 当たり前やんけ、お
2: 前。違うよ。お前は会長の秘書で、邸宅ではお前は事務室、俺たちは毎日走ってばかり。
0: お前らはな、大和邸宅の肝心な部門や。
2: うん。俺らが毎日直面してるのが何か知ってるか？危険だよ。危険しかない。
0: ねえ、怖いんか？
2: 息子の手紙を見た時から、俺は怖くなった。息子は、お父さん、帰りを待ってるよって。それを見てからというもの、俺はもうダメになった。
0: 泣くな、泣くな、大丈夫や。

0: 失望させるわけにはいかないんだよ。
1: 飲め飲め。
0: うん。
1: 大丈夫大丈夫。飲め飲め飲め。
0: おい、これは俺の出生の時、妻が俺につけてくれたんだ。これを今からお前に預ける。俺が死んだら必ず俺の妻に渡してくれ。頼む。
1: おい、先生、お前何言っとんや。お前この世の分かれちゃうんやろ。お前あ、
0: 俺はあそこは今回絶対八郎の襲撃に遭うと思う。ダチはただの見せかけで、本当の目的は、目的はナンバーティ。
1: 小島、このことはな、誰にも言うな。他に漏れたらクビや。分かってるか。

0: お疲れ様です。
1: 毎日運動してんの？
0: はい。
1: 西里、質問がある、聞いていい？もし敵を捕まえたらすぐに殺す？それとも生かしておくか？
0: 大部分の人は射殺するかもしれません。しかし一人の肉体を消滅させるのは簡単でしょう。でも一人の魂を征服するのはたやすくないと思います。
1: 疑いが、お前は怖いのか？
0: 自分は何も怪しまれるようなことしてませんから。
1: まあいいか。一緒に行こう。
2: 何も言うことはないな。よし、出てけ。行け。しゃがめ、しゃがめ。よーい。
3: どうだ、
2: お前に撃て。何か言うことあるのか？ないな。出てけ。
4: しゃがめ。
2: よーい、撃てー。

0: やか写真を撮りたいものは。
1: はい。撮らないのか。撮って嫁に送ってやれるよ。中国がどんなもんか見せてやれ。
2: お前母ちゃんの嫉妬が怖くねえのか。
1: やきもち焼かせたらいい。
3: あっち来い。
4: はい。
3: さあさあ持って寄って。
0: よしよし。
3: よしお前ら来い。

0: 周囲を警戒しろ。待ち伏せかもしれん。
1: はい。
0: どうもさっきから嫌な予感がする。急げ、速度上げるぞ。
1: はい。
2: 急げ、速度上げろ。

0: どうですか？
1: 弾は取れました。致命傷ではありません。しかし傷は浅くない。八郎の銃弾は粗末ですが破裂しやすくなっています。殺傷力が上がっているんですね。
0: では我々の銃弾はどうなんですか？
2: こっちの銃弾は精密で速い。腕に当たったら貫通するな。
0: そうですか。
2: 西里、今日のお前は勇敢だ。
0: ありがとうございます。
2: まさかな、お前が軍事訓練も受けてたわな。
0: 逃亡者への調査の時、いろんなことに出会い勉強になりました。しかし今日は完全に無意識でした。
2: ってことは助手としてだけではなくてな、俺も守れるな。じゃあ後でお前に銃を渡そう。俺のことも守れるかな。